0: Adul Mu'rud
1: Mawrud
0: Wirdul Mawrud Wa utabi'u fi hazihi la natau wa yaumal qiyama bi sarif rif dul marfud zalika min
1: amba'i
0: zalika